Sayo si se. Mia me di wanim. Na se me di wanim a me bre me poase. Na kobre frem apno so me bubum. Na me twetwa dadie adaban mu asiesin. Dadie adaban me twetwa mu asiesin. Verse 3 se. I will give you the treasures of darkness. The treasures of darkness. And the hidden riches of secret place. Hidden riches of the secret place. Hidden riches. Yedia yedia siye. And yemapa yedia siye. Yedia siye. Yediye siye busuyanum. Seye ma kwa ema. Obiye e unu na wafa e diso. Ene obon paye. Se radi wo Yesu Kristo dimo. Abode ni e hinta. Yediye hinta. Enye ma pa hinta. Yediye hinta. Enshire hinta. E radi. Ene wo Yesu dimo. E sumwa kwa diye biyara. Ewade fa dum me. Ewade fa mame. Sende ye wase mwaka. Ewo Yesu dimo. Pato kase wo Yesu Kristo dimo. Ewade wase muna akasa. Ewade wase mse. Wodi esumu akradie. Enya bwodi niya ehinta. Edye be mame. Enti wo Yesu Kristo dimo. Esumu akradie biyara. A bodin ye biera. A de papa biera. Wudi shura mi ma mi abusuyemo. E mani mema. Wudi shura mi ma pa abusuyemo. E mani mema. Nanka omwane. Ana enume.

tia nche kura mene eye odman ni wofa ebe di nkomo. Na yedi bibia tuwa tuwa so edi amao.